А у хасе баде ляспа синег, ке хусто убаде у ел грана тапаке осе. Хасе баде ляспа синег, ке хусто убаде у ел грана тапаке осе, ге ста мина даро, жена ва нура да даро, го на туба уба самао. Дамарг намах ке хара туба ба кабуле ше имрана. Нора накаум гуна да хар гуна на за тоба убасам. Бас да мухабат на за тоба убасам. А удере хапаклам сине на да хпал зло убасам. Обалио змам рорде Мустафа. Агио дво шеруна гухти уче. Думра хеста да че па соч ми мазго дриги. Е, думра хеста да че па соч ми мазго дриги, да яр па нум ми да ваджуд харио вехто дриги. А уста патло конор сунеши на даба уши. Еста патлуко нур сунши даба уши яба ме дарпа се саузи яба ме зло удри. Ала. А уста паратло банде зама кепият седаси шиче. Е да зло дърд лалши о да стърго ми обудри ги. Думра хеста де че па соч ми мазго удри ги. Даяр па нум ми да ваджуд харио вехто.